Danas je 9. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 9. juna 68. godine rimski car Neron izvršio je samoubistvo pošto ga je senat proglasio neprijateljem naroda i osudio ga na smrt. Na današnji dan 1357. godine u Pragu je počela izgradnja kamenog mosta preko reke Vltave. Most je kasnije dobio naziv Karlov most po imenu tadašnjeg imperatora Nemačko-Rimskog carstva i Češkog kralja Karla IV. Prema predanju, datum početka izgradnje odredili su astrolozi.

Danas je 8. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 8. juna 632. godine u Medini je umro Abul Kasim Muhammed, osnivač islama, monoteističke religije zasnovane na Kuranu. Sproveo je političko i versko ujedinjenje Arapa i time stvorio osnovu za njihovu vojno-političku i kulturnu ekspanziju prema istoku i prema zapadu. Na današnji dan 1695. godine umro je Christian Huygens, holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar. Otkrio je 1655. godine Saturnov prsten i jedan njegov satelit, Titan. U svom naučnom radu objasnio je način prostiranja svetlosti, nazvan kasnije Huygensov princip, a kao inovator je konstruisao časovnik sa klatnom. Godine 1675. patentirao je džepni sat. 8. juna 1810. godine rođen je Robert Schumann, nemački kompozitor, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Najpoznatija dela su koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerti za klavir, koncerti za violončelo, kao i ciklusi solo pesama. 8. juna 1876. godine umrla je George Sand, francuska književnica, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča, Indijana, Lelija, Đavolja bara, Majstori trubači, Povest mog života itd. Iza sebe je ostavila i obimnu prepisku i memoare. Na današnji dan 1916. godine rođen je Francis Henry Compton Crick, engleski biohemičar, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. godine. Razjasnio je strukturu i oblik molekula dezoksiribonukleinskih kiselina i njihovu ulogu u prenošenju naslednih osobina. 8. juna 1943. godine umro je Mihajlo Petrović, Mika Alas, srpski matematičar, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor univerziteta u Beogradu i član Srpske kraljevske akademije. Bio je član Akademije nauka u Pragu, Varšavi i Bukureštu i član više naučno-matematičkih društava u svetu. Po svom naučnom radu i rezultatima, Mihajlo Petrović Alas spada u najveće srpske matematičare i jedini matematičar među 100 najznamenitijih Srba. 8. juna 1972. godine Nick Ut, fotograf Associated Pressa, snimio je fotografiju na kojoj Fanti Kim Fuk, devetogodišnja devojčica, gola trči po putu nakon što je izgorela po leđima posle napada američkih bombardera napalm bombama na njeno selo. Za to je dobio Pulitzerovu nagradu. Na današnji dan 2006. godine francuskinja Rafaela Le Guvelo postala je prva osoba koja je prešla Indijski okean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci dugačkoj 7,8 metara, širine 1,3, sa dve kabine specijalno napravljenoj za ovu priliku. Prešla je oko 6,5 hiljada kilometara na dasci od Exmouta u Australiji do francuskog ostrva La Réunion. 8. juna 2008. godine umro je Šaban Bajramović, najslavniji srpski romski pevač i kompozitor. Napisao je i komponovao oko 700 pesama, snimio 20 albuma i 50 singlova. O kvalitetu njegovih pesama donekle govori i činjenica da je njegovo izvođenje pesme Djelem Djelem izabrano za himnu svih Roma sveta. Američki magazin Time ga je proglasio za jednog od 10 najvećih blues pevača na svetu.

Danas je 8. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 8. juna 632. godine u Medini je umro Abul Kasim Muhammed, osnivač islama, monoteističke religije zasnovane na Kuranu. Sproveo je političko i versko ujedinjenje Arapa i time stvorio osnovu za njihovu vojno-političku i kulturnu ekspanziju prema istoku i prema zapadu. Na današnji dan 1695. godine umro je Christian Huygens, holandski astronom, matematičar i teorijski fizičar. Otkrio je 1655. godine Saturnov prsten i jedan njegov satelit, Titan. U svom naučnom radu objasnio je način prostiranja svetlosti, nazvan kasnije Huygensov princip, a kao inovator je konstruisao časovnik sa klatnom. Godine 1675. patentirao je džepni sat. 8. juna 1810. godine rođen je Robert Schumann, nemački kompozitor, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih predstavnika muzičkog romantizma. Najpoznatija dela su koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerti za klavir, koncerti za violončelo, kao i ciklusi solo pesama. 8. juna 1876. godine umrla je George Sand, francuska književnica, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča, Indijana, Lelija, Đavolja bara, Majstori trubači, Povest mog života itd. Iza sebe je ostavila i obimnu prepisku i memoare. Na današnji dan 1916. godine rođen je Francis Henry Compton Crick, engleski biohemičar, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1962. godine. Razjasnio je strukturu i oblik molekula dezoksiribonukleinskih kiselina i njihovu ulogu u prenošenju naslednih osobina. 8. juna 1943. godine umro je Mihajlo Petrović, Mika Alas, srpski matematičar, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor univerziteta u Beogradu i član Srpske kraljevske akademije. Bio je član Akademije nauka u Pragu, Varšavi i Bukureštu i član više naučno-matematičkih društava u svetu. Po svom naučnom radu i rezultatima, Mihajlo Petrović Alas spada u najveće srpske matematičare i jedini matematičar među 100 najznamenitijih Srba. 8. juna 1972. godine Nick Ut, fotograf Associated Pressa, snimio je fotografiju na kojoj Fanti Kim Fuk, devetogodišnja devojčica, gola trči po putu nakon što je izgorela po leđima posle napada američkih bombardera napalm bombama na njeno selo. Za to je dobio Pulitzerovu nagradu. Na današnji dan 2006. godine francuskinja Rafaela Le Guvelo postala je prva osoba koja je prešla Indijski okean na dasci. Ona je provela 60 dana na specijalno dizajniranoj dasci dugačkoj 7,8 metara, širine 1,3, sa dve kabine specijalno napravljenoj za ovu priliku. Prešla je oko 6,5 hiljada kilometara na dasci od Exmouta u Australiji do francuskog ostrva La Réunion. 8. juna 2008. godine umro je Šaban Bajramović, najslavniji srpski romski pevač i kompozitor. Napisao je i komponovao oko 700 pesama, snimio 20 albuma i 50 singlova. O kvalitetu njegovih pesama donekle govori i činjenica da je njegovo izvođenje pesme Djelem djelem albuma i 50 singlova. O kvalitetu njegovih pesama donekle govori i činjenica da je njegovo izvođenje pesme Djelem

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

akcije u marketima Ženeva Euroes. Kafa Moja kafica 200 grama 289,90. Set Nivea dezodorans i gel 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
2: Samo u marketima Svetofor, niske cene svaki dan.
3: Market Svetofor, Šabac, Hajduk Veljkova 12.

0: zagrli me.
1: FM Top 10.
2: Na poziciji broj 4 su Adi Šoše i Senida, Čista ljubav.

0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo u brdsko-planinskim predelima. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Slušajte nas putem interneta. Tim Radio. Tim Radio.

0: vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i toplo u brdsko-planinskim predelima. Lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija. Ženeva Evroes.
2: Muzika za dušu i srce. Tim Radio. Prnjavor.

0: Steam Radio 97,4 MHz. Izdavač medija Društvo za radio i difuziju DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa BB Prnjavor. Glavni urednik Dragana Kojić. Registracioni broj medija RA 00 0286. Izvršavanje obaveza koje Tim Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.